0: 怎么了？怎么了他？啊？
1: 没事，我做了个噩梦。啊，
0: 哎呀，没事没事，别担心啊，梦都是反的啊，别担心。来人了！
2: 你给我上来，下来！你上去了没有？
3: 好像跌吧。下
2: 去！哎，马丁，看什么呢？啊，来！哎。
3: Anjing, kalian mau melakukan apa padaku? Anjing kalian.
4: Kami bukan orang jahat, kami hanya mau bertanya. Apakah kamu meminjam plat nomor mobil dari orang lain?
3: Tidak, saya tidak.
4: Tapi kenapa plat nomor mobil kamu dipakai oleh orang lain?
3: Tidak mungkin begitu. Bagaimana ini bisa dalam mobil orang yang lain?
5: Ni ba lu xiang ge de kan kan.
3: Tidak mungkin begitu. Bagaimana ini bisa dalam mobil orang yang lain?
6: 听懂一句话吗？
5: 他的车牌牌被别人偷用了，这种事在我们这儿很多。我想起来了，整个雅加达有这种旅行车的出租公司只有一家，叫做布鲁扎布。
1: 走。去布鲁扎布出租公司。哎，
7: 哦对了，
1: 等等，我觉得我们应该分头行动。你跟他去那辆出租公司，把那辆套牌车给我找出来。我先去趟招标中心。
7: 你去那儿干嘛呀？
1: 明天不是招标会吗？我想办法看能不能推迟。到咱们联系。
7: 嗯，好。电话联系啊。
1: 好。
5: 这里有这么多车。

0: Ada urusan apa kamu dengan orang ini? Ayahnya yang menginginkan dia untuk kembali ke Jakarta. Tunggu, apakah kalian mau bermain ke Pulau Penyu?
1: Hei, Anda bawa mereka pergi ke sana ya?
0: Iya, tapi sekarang saya tidak bisa bawa Anda ke sana.
1: Kapten, jangan ganti. Beri Anda lebih banyak uang.
0: Berapa?
1: Double lagi.
0: Good. Itu di sana.
1: Itu orang Cina di mana ya? Kami ingin menjemput mereka.
2: Pak.
3: 子凡，你们怎么来了？别问了，赶紧上床吧。也许还能赶上招标会，9点开始招标会，走吧。
4: 我叫扎尔克，咱俩认识一下。
5: 扎尔克，你的大名我可是如雷贯耳啊。
4: 今天在这个招标会上，就属你我的企业最具竞争力。哈哈，
5: 不敢。芙蓉公司就是一个本土企业，怎么能和你CEO相比呢？再说今天来投标的企业还有伟业国际嘛？伟业国际属于中国的一流企业，但是它与您的企业相比，那还是小巫见大巫啊。哎。
6: 怎么没有见伟业国际的人呢？
7: 以往的规律，大人不出场，那都是来压轴的，是不是？
8: 请坐下嘛。
9: 几点了？没时间了。
8: 子凡几点了？
9: 现在8:28。
10: 哎，马经理，从这儿到曼侯酒店需要多久？
8: 你看这会儿高峰期不好说，咱尽量赶，但愿能赶上。
11: 都上。